Մեկը երբեք Աստված դեսած չէ։ Հովան 1:18-ը։ Իսկապես Աթամնալ, որ Աստծո հետ կկալեր, եթե մի բարդեզին մեջ։ Իսկ Մովսես, որ գխոսեր Աստծո հետ, թե մարդեմ, եւ երբ պահվդած էր ժայռին ճեղքի մեջ, երբ Աստված գանցներ, պատասխանը անշուշտ կհաջորդե Հովանեսի բացատրության մեջ, միածին որդին, որ հորը ծոցն է, անիգա պատմեց։ Հովան 1:18-ը։ Այսինքն, Հիսուս բացատրեց անոր մասին։ Ան կբացատրե, թե ով է Աստված։ Հիսուսը ասավ Փիլիպոսին. Ան որ զիս տեսավ, հայրը տեսավ։ Հովան 1:14-9։ Բայց ինչպես տեսան զինք, անոնք նույնիսկ չէին գիտեր, որ ան Աստծո որդին էր։ Մեկը երբեք ամբողջությամբ Աստված դեսած չէ, նույնիսկ այսօր, բայց Աստված ինձին հայտնի կդարձնե զիրար սիրող հավատացյալներու միջոցով։ Մեզ մեկը երբեք չէր գիտեր Աստծո սիրույն մասին, մինչև Աստված ցույց տվավ զայն մեզի խաչին վրա, երբ Քրիստոս մերավ։ Այն բոլոր բաները, որ գիտենք Աստծո մասին, կտեսնենք Հիսուսի անձին մեջ։ Եթե գուզենք գիտնալ, թե Աստված ինչպես կմտածե կամ կսկա որոշ բաներու մասին, պարզապես հետևինք Հիսուսի եւ լսենք զինք։ Ան եկավ Աստված ճանչցնելու։ Աշխարհ անոթի է սիրո, սակայն չի գիտեր, թե ինչ է սերը։ Անոնք չեն գիտեր, թե որքան հրաշալի է Աստված, բայց մենք կրնանք ճանչցնել զինք։ Մենք չենք կրնար այս սերը զարգացնել մեր մեջ, բայց Աստծո հոգին, որ գաբրի ամեն հավատացյալի մեջ, պիտի արդատրե զայն մեր սրդերուն մեջ։ Աշխարհ զաստված կտեսնե մեր մեջ եւ գծկդի թեւի իրեն։ Այս է մեր փոխանցելիք նամակը։ Մեր սիրո նպատակն է բացահայտել Հիսուս Քրիստոսը մեղավորներուն եւ գործված աշխարհին։ Այս սերը, որ մենք գիտենք Աստծո մե, եւ սերը, որ մենք կբաժնեցինք ուրիշներուն հետ, իրարու ուժեղ միացած են։ Դու պարզապես չես կրնարսել, որ Աստծո զավակն ես, եւ թարնալով ոյևէ մեգուն ադես։ Եթե մենք չենք սիրեր մեր եղբայրը, ուրեմն չենք սիրեր նաև զաստված։ Աստված մեզի պատվիրեց սիրել, նույնիսկ երբ այդպես չես պապակիր կամ չես ուզեր այդ մեգը անել։ Դերը գսե, քանի որ ես ձեզի կսիրեմ, դուք ալ պետք է զիրար սիրեք։ Երբ մենք իրեն հնազանդինք, անոր գյանքն ու սերը մեր մեջ ամբողջական կդառնա, որպեսզի մենք ալ գարենանք համարձակորեն բաժնեցիլ անոր սերը աշխարհին հետ։ Հիսուս Աստծո աչքումն է, գպարեխոսե մեզի համար։

Մենք ապահով ենք Քրիստոսով եւ ամբողջությամբ ընդունված ենք սիրելիին մեջ։ Լավաբես գիտիր, Քրիստոսով վախնալու որևէ բան չունիս։ Քեզի համար դաստան չսպասեր։ Քո բոլոր բարդքերդ վճարվեցան, երբ Քրիստոս մերավ քեզի համար։ Հանգստացիր ու վայելե քո փրկությունդ։ Ուրախությունը գփխի սերեն։ Եվ եթե դու սեր ունիս դեր Հիսուսի հանդեպ, Աստծո եւ ուրիշներուն հանդեպ, ապա վախը մեկտի կհանե։ Եվ անշուշտ այս բոլորը սկսավ Աստծմե։ Անարաջ մեզ սիրեց, անգը սիրեր մեզ, երբ մենք սիրվելու բան մը չունեինք, գարժե զինք սիրել, ինք արժանի է սիրո։ Աստծո քարը արժանի է մեր ամբողջ սիրույն, մեր ամբողջ նվիրվածության եւ մեր ամբողջ ծառայության։ Ամեն։ Հաճորդը Հիսուսը ասավ, որ իրեն հետևող ամեն մեկ անձի զադորոշի նշան մը գա։ Ինչ է այդ, եւ ինչպես կգիտնաս, թե ունիս զայն,